0: Katika kipindi cha leo tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja kutoka katika wilaya ya Mweda jimboni Cabo Delgado, na amezungumzia kuhusu biashara yake ya kuuza ndala.
1: Mimi naitwa Ashim Chape.
2: Tuambie ujasiriamali umeanza mwaka gani?
1: Ujasiriamali mimi nimeanza mwaka huu. Tena mwezi wa kwanza.
2: Ndio.
1: Nilipoanzia biashara zangu ndogo ndogo za kuuza ndala.
2: Ndala. Yeah. Ujasiriamali ni

0: Case study hiyo, najua faida ipo, angaji ni ndogo sana, ila kwenye maisha yangu naona kama inanipiga kampani.
1: Zungumzia kidogo changamoto za usafiri. Maanake maeneo yetu kuna tatizo kubwa sana swala la usafiri. Likoje ikiwa kama wewe ni mjasiriamali mdogo mdogo ambaye sasa hivi unajikita kikamilifu ili kuweza kupata maendeleo?
0: Usafiri, changamoto naweza nikasema kwamba ilikuwepo kwa muda ambao wa nyuma tulikotoka. Barabara ilikuwepo chafu sana. Bila kwa saizi kidogo basi wataalamu wakaja wakatupigia bleda zile zikafanya kazi. Sasa hivi yani kutoka hapa tulipo Katani na Chitenje mpaka Mweda, yani ni muda wa saa moja tu ushafika. Ila mwanzo ulikuwa tunatumia muda masaa matatu manne. Sasa hivi tunashukuru usafiri kidogo unarahisika.
1: Sasa tangia umeanza mradi wako wa uzaji wa kandambili. Pamoja upo katika mfumo wa maendeleo endelevu kupitia masuala ya kiuchumi na hatimaye kuweza kujikwamua katika maisha ya kibinadamu. Je, tukiangalia nauli kutoka Mweda hadi na Chitenje, na wewe ndio jasiriamali ambapo ni mdogo mdogo unaanzia hivi sasa, hali ikoje kiujumla?
0: Hali ya kimazingira ya nauli, kama nilivyosema awali, mazingira kidogo yanapungua kwa sababu mwanzo tulikotokea nauli toka hapa mpaka mjini tulikuwa tunalipa mitikashi 500.
1: Okay.
0: Ila mpaka sasa hivi baada nilivyosema kwamba barabara kidogo ina mazingira kidogo yenye stahili, tunalipa 250, 300, mtu akikujua sana mpaka 200 unafika mjini.
1: Unachokitaraji zaidi katika masuala ya biashara?
0: Mimi matarajio yangu ni kusonga mbele kimaisha na kukalisha vizuri mazingira ya kifamilia yangu na maisha pia.
1: Wafanyabiashara wanasema ni miezi dume. Mpaka hivi sasa asilimia ngapi ambayo uliweza kutaraji na umefikia katika malengo ya mwaka 2025 kuelekea 2026?
0: Mimi matarajio yangu kwa Mwenyezi Mungu akinijalia kama inavyoenda, nashukuru, matarajio yatakuwa mazuri sana baada ya mbele kwa sababu bado mazingira naona kama yanaenda vizuri. Vikwazo vipo ila ni vya kawaida kwenye biashara.
1: Okay. Mteja anakuja kwako kutaka bidhaa yako, lakini mwisho wa siku ikawa na itilafu. Nazungumzia kwa mfano mteja ametoka na Matili ama Chilindi, lakini ikaonyesha moja kwa moja kwamba kandambili ambayo imeweza kuipata kutoka kwako ikawa mguu mmoja, naweza kusema hivyo. Unafanya utaratibu upi ikiwa mtu yule anarejea tena kwako na kutoa lalamiko hilo?
0: Na ukiwa na uhakika wa kuhakiki kuwa huyo mtu nilikuwa alikuja hapa na nikamuzea biashara na biashara ile pale amirejeshe kwa kupitia kwamba ina nguo mmoja, sio ni kumwelewa tu mteja wako.
1: Sasa endapo kwa mfano mtu amechukua namba ambaye sio sahihi, utaratibu ukoje?
0: Utaratibu wangu mimi akirejesha basi nambadilishia, ina tatizo.
1: Na sio kumrejeshea pesa.
0: Hapana.
1: Wanasema kilichouzwa. Na msikilizaji wetu, tupo katika wilaya hii ya Mweda, hasa katika kata ya Chitenje, na hapa tulikuwa tunazungumza na huyo mjasiriamali ambaye anajitafutia maisha siku hadi siku. Ujumbe wako wa mwisho kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, hili na wao pia uweze kujikita kikamilifu katika shughuli za biashara?
0: Ujumbe wangu nawaachia rafiki zangu na vijana wangu pia kwa ujumla, tupambane. Maisha ni kujitafuta, sio kutafutana.
1: Na kwa upande wa serikali, kwa nyinyi wajasiriamali, nini wakifanya ili mnapata maendeleo zaidi?
0: Ya serikali inabidi sana itukumbuke vijana, kwa sababu vijana ni changamoto, vijana ni maendeleo ya baadaye.
1: Okay.
0: Basi wasitusahau sana, wao wanatukumbuka. Kama kuna asili ya mikopo, basi watushirikishe ili tuzidi kuendelea zaidi. Asante sana.
2: Pia tulipata fursa kuzungumza na mwananchi mwingine kutoka katika kijiji cha Matili, na amezungumzia Mozambiki ya leo baada ya mwaka huu taifa kuadhimisha miaka 50 ya uhuru.
3: Lemani Lina Sulemani.
1: Mzee bana super, umeshawahi kusikia watu wakizungumzia maendeleo ya nchi?
3: Nimewahi kusikia watu wanazungumzia maendeleo ya nchi.
1: Zungumzia kidogo miaka 50 ya uhuru wa Mozambiki, nini umekiona?
3: Miaka 50 ya uhuru, kwa kweli Mozambiki inaendelea kuwa vizuri. Mozambiki inaenda vizuri. Tuna mambo mengi, hospitali yanajengwa, mabarabara yanatengenezwa. Sasa leo hapa tunajengewa barabara, tunashukuru katika wilaya yetu ya Mweda, barabara kubwa kutoka pale kwenda mpaka moja kwa moja Tanzania. Ile ukifika tu kule, kwa kweli inapendeza. Kwa kweli mimi napongeza maendeleo tunapata. Ukiangalia hospitali makubwa makubwa yanajengwa, hospitali makubwa yanajengwa vizuri tu. Mimi hilo kwa kweli napongeza sana.

0: 50 ya uhuru kwetu Mozambiki tunazidi kuendelea. Na naomba sana viongozi ambao wanatuongoza wazidi kuiendeleza Mozambiki ing'ale na sisi tuweze kufurahi kama tunavyofurahi.
1: Okay, umezungumzia miundombinu kama vile barabara, hospitali pamoja na miundombinu kadha wa kadha. Labda ni kitu gani ungependa hivi sasa serikali iweze kutekeleza kuhakikisha mpango mzima wa maendeleo katika taifa letu lizidi kukua zaidi?
0: Yeah. Cha kwanza nikiombe ni dawa mpira. Mpira cha kwanza nimesema ukue sana katika ndani nchi yetu hii. Ukue watembelee nani vijana mpaka vijijini. Pili, kama hivi umeme tunashukuru kijijini kwetu huko umeme. Bado tu lakini itegemeo bado lipo. Tunashukuru sana. Serikali ya Mozambiki kutuletea umeme hapa kwa nani na matili hapa. Yaani umeme hatukitegemea kama umeme unatoka kule Maputo kuja moja kwa moja hapa mpakani. Maana yake tunasema Ruvuma au Maputo. Ruvuma yenyewe ndio hii. Kwa kweli nashukuru ndugu mtangazaji. Na kama ulivyozungumza, tegemeo langu kama vile tupate vile maji mazuri kama ya kunywa, hospitali kama vile, na sana sana sisi tulikuwa na rais wetu yule pale, rais ali ambaye amepita alituahidi kama sisi huko na matiro tutajenga hospitali kubwa. Tunategemea maana mpango wa serikali unaweza kufika hata miaka 6 miaka 10. Tuliambiwa kwamba tutajengwa benki na matili. Sasa tunaomba leo kile yetu na matili hapa sana sana kwetu na matili. Kwa mambo tuweka idio yote sisi wetu kututekeleze sisi tuweze kuishi vizuri.
1: Okay, kupitia na miaka 50 ya uhuru na maendeleo yanaonekana bila kuambiwa mtu, lakini kwa macho yako unaona kabisa
0: kwamba
1: hatua imeze. Labda sijui sasa hivi wewe ukiwa kama ni raia wa Mozambiki unatoa ujumbe gani kwa wananchi wote wa taifa la Mozambiki?
0: Sana sana kwanza sisi wananchi wa Mozambiki tuwe watulivu. Kwanza nchi yetu tunapakwa matatizo, yanakuwa na matatizo hapa na pale sana sana kabla ya ligado. Tuna matatizo wale wenzetu wale wone tukeuka wale na tukeuka, lakini sasa sisi tulebaki tuwe na amani, tuitazame serikali inataka kutufanya nini. Tuwe na kuzungumza, tuwe na uwazi kuzungumza, tuwe na uraia wetu sisi tuzungumze, si uraia kufanya matatizo makubwa. Sisi tuna kijana na masikia anaenda polini, au kijana sijui anakuwa jambazi au anachukua kitu cha chenye kali kunchoa wenzake. Hapana, sisi vijana leo pamoja na waraia sisi wa Mozambiki tuwe tulivu, tuiangalie serikali yetu inataka kutufanyia nini. Basi kama ndio uhuru unajieleza, uhuru wa kujieleza upatikane, na sisi tuondoe kwenye unyonge, tuwe vizuri, tuishi vizuri nchi yetu Mozambiki. Tunashukuru. Tupo tulivu, asasa maeneo yetu haya tunalala usingizi vizuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru serikali yetu. Kwa miaka miwili iliyopita nyuma kwa kweli hatukilala usingizi vizuri, kesho kesho tunalala usingizi vizuri. Tunashukuru sana, tunasikia kwa wenzetu kule kama vile Tinginya, tumesikia kwamba Tinginya kule watu waoleka wabomolewa majumba yao, wameanza kuwapa bati, simenti, nondo, hata kujengea. Sasa hii ni uzuri zaidi. Tunalala usingizi vizuri, tunashukuru. Na mimi hapa nashukuru serikali ya Mozambiki kwa kulala usingizi vizuri. Pamoja na simi peke yangu, mara tunavyokuwa tunakuwa kwenye mikutano ya chama, mikutano ya hadhara ya serikali, kwa kweli tunapongeza sana.
2: Hao ni baadhi ya wananchi wakizungumzia kuhusu maendeleo ya Mozambiki.

0: Africa para o mundo. Fiti macho tongolanda, makunde ko grupe musica. NGM. Razambedo, matide. Motarista, amadina mpoto. Konge baba raimo.
1: Viva Africa, Africa, viva sasa.
2: Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Leo tumefikia tamati katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki. Tukutane kipindi kijacho, na kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Saidi, Christina Martin na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kijacho.
3: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini kwanza unatakiwa kufahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaompata mtu kunatokea vijitundu au michubuko katika kuta za ndani za viungo vya mfumo wa uyeyushaji wa chakula, na michubuko hiyo inaweza kutokea katika eneo hilo la mfuko wa tumbo. Inakadiriwa kuwa watu 5% hadi 10% ya watu hupatwa na ugonjwa huo angalau mara moja katika maisha yao. Huu ni ugonjwa ambao unaweza kumrudia mtu baada ya kupona endapo chanzo chake hakikutibiwa. Kama ugonjwa huu utamrudia mtu, basi atakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata madhara makubwa zaidi kama kutokwa kwa damu au kutoka tundu kubwa katika kuta za mfuko wa tumbo. Chanzo cha vidonda vya tumbo ni bakteria ambao wanaenezwa kwa kula chakula na kunywa maji katika mwili wa binadamu, na bakteria hao wapo katika mate na katika mfuko wa tumbo. Matumizi ya madawa husababisha vidonda vya tumbo, dawa nyingi ambazo huweza kusababisha michubuko. Watu ambao wanakunywa pombe na wale ambao wanatumia tumbaku wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha vidonda vya tumbo, bali mtu mwenye vidonda vya tumbo atakuwa na hali mbaya zaidi kama atakuwa na msongo wa mawazo. Dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Dalili ya kwanza, maumivu ya tumbo, matatizo ya kumeza chakula wakati wa kula, kutapika, kukonda. Dalili ya ugonjwa huo huweza kuwa mbaya zaidi kama vile kutapika damu na kichefuchefu. Tiba ya vidonda vya tumbo hutolewa kulingana na chanzo kilichosababisha ugonjwa huo. Lengo kubwa ni kupunguza makali ya tendikali katika tumbo ili vidonda vipone au kuwa bakteria wanaosababisha ugonjwa huo. Lakini tupate mapumziko mafupi.

0: ilibidi tumtafute Dr. Afonso Zakaria atueleze machache kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo.
1: Vidonda vya tumbo ni vidonda ambavyo vinakaa sana sana ndani ya tumbo ya binadamu, na vile vile tumbo linaposhindwa kutengeneza zile kinga ambazo zinaweza kuzuia kutokea kwa vidonda vya tumbo, sana sana huwa inatokea na udhaifu wa kutokuwa na aina fulani ya hydrochic, ambayo hiyo inatengeneza kile kimenyeo cha aina ya pepsin kuzuia madhara mwilini na sana sana kwenye tumbo. Sinapokuwa inakosekana tumbo kujilinda, ndio inakwenda ikatokeza vile vidonda vya tumbo. Na inapokuwa inatokea vidonda vya tumbo, mtu anaweza kawa na dalili fulani ambazo unaweza kawa umezigundua, kwamba unaweza kwa maumivu na kwa makali, afu vile vile unaweza kawa unatapika mara kwa mara, kawa na uchovu mwilini, kukosa hamu ya chakula, kupungua kwa uzito, mwili kukosa nguvu na tumbo kujaa gesi na kutapika damu. Hiyo inakuwa ni dalili kubwa za ugonjwa wa madhara ya vidonda vya tumbo. Alafu vile vile inapokuwa imetokea madhara kama haya, kama utahisi hivi nilivyokwisha kueleza, inabidi uende kuonana na daktari ili aweze kukupa ushauri na kuweza kutoa vipimo fulani. Vipimo vyake, kuna kipimo kinaitwa endoscopy. Hicho ndio wanapima, wanatumbukiza kwa kutumia kwenye kinywa, wanatumbukiza kwa ndani ya tumbo, alafu wanaweza kaona kama kuna uhakiki wa kuwepo vile vidonda vya tumbo. Alafu endapo itakuwa imetokea, basi inaweza kawa umeendelea na matibabu, lakini sana sana kinachoshauriwa ni kwamba uwe umejikinga na vitu fulani ambavyo vinaweza kawa vimekuletea ugonjwa huo. Alafu na ugonjwa vile vile hauletwi kwa kulogwa, kwa sababu wengine wanakuwa naamini kwamba amelogwa na vijisikia maumivu, wengine wanasema nipikiwa labda sumu fulani kwenye chakula au dawa fulani, lakini sana sana inakuwa ni ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vile vile tahadhari ambayo naweza nikakueleza ni kwamba ni lazima upunguze kutumia madawa ya kienyeji ambazo wakati mwingine za hazikufanywa utafiti, zinaweza zikaenda ikadhuru tumbo wako alafu kukuletea vidonda vya tumbo. Vile vile unaweza kawa umepunguza vinywaji vya pombe ya kuzidi au pombe ya zaidi sana. Sana sana unajua kuna wengine wanakunywa pombe kali kali. Kwa hiyo inaweza kawa imeletea kuwa na ule ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na vile vile ambacho kitu ambacho naweza nikawa nimemalizia ni kwamba endapo utakuwa umejihisi kwamba una matatizo kama haya, ni lazima uende hospitali, na vile vile uwe mtu unaweza kawa umejilinda vile kwa kuwa mtu unayetumia maji. Maji unajua yanasaidia sana wakati mwingine kurahisisha tumbo kufanya kazi vizuri. Kabla ujala asubuhi ndio umekunywa kiasi fulani, angalau glasi mbili za maji, na kabla ujala mlo lolote mchana, kwa hiyo anza kunywa maji hata glasi moja, afu ndio anaanza kula chakula. Kwa hiyo unaweza kawa unasalia sana tumbo lako likawa linafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni hayo mafupi naweza kaongelea kuhusu vidonda vya tumbo.
0: Mgonjwa anapokuja katika kituo chako cha afya, ni huduma gani ya kwanza unampatia kabla ya kumpima?
1: Kuna dawa za mwanzo ambazo sisi huwa tunamwandikia dawa za kitaalamu. Kuna ile wanaita hydroxyalamine huwa tunawapa wagonjwa, na wakati mwingine kuna matibabu mengine yanayoenda mbele zaidi hayo huwa tunapata. Na endapo tutaona kwamba kuna bado maumivu makali yule mgonjwa na kukawa na dalili kama hizo, huwa tunampeleka hospitali za rufaa ili aweze kushughulikiwa zaidi.
0: Ujumbe gani wa mwisho unaoacha kwa wananchi wote?
1: Ujumbe zaidi ambao ningekuwa nimewapa wananchi ili waweze kujilinda na vitu kama hivyo ni kwamba ni lazima wawe waangalifu kwa vitu kama hivyo ambavyo nimekushaeleza. Madawa sana sana, unajua madawa ya kienyeji wakati mwingine kuna mengine yanakuwa madawa makali sana, yanavyokuwa yanatumiwa yanaweza kama yaleta madhara. Na vile vile kuna wengine wakinywa ramoyo, bwana mimi sipendi kunywa maji, lakini maji ni kitu muhimu sana binadamu, yanaweza kukusaidia na kukuletea afya njema. Kabla ujala hakisha kwamba umekisha kunywa maji kidogo, alafu ndio anza kula chakula. Alafu kati ya vinywaji hivyo usiwe unatumia vinywaji vingi vya kwa mfano kama vile Coca-Cola na vitu vingine ambavyo vina gesi, unaweza kusababishia madhara fulani. Ni maji ambayo tunashauri kwamba ni lazima awe rafiki yako wa maisha yako, maji ya kunywa.
0: Baada ya kumsikiliza Dr. Afonso Zakaria, pia tulimtafuta Daktari Ashimu Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili.
2: Matatizo ya tumbo yako aina nyingi, kwamba kuna matatizo mengi ya tumbo. Kuna tumbo la kuhara, kuna tumbo la kukata, kuna tumbo la umaji wa aina tofauti tofauti kama vile vidonda vya tumbo na kadhalika. Kwa leo tutataka kutafsiri katika mifumo ya matatizo ya tumbo inayohusiana na vidonda vya tumbo, yani stomach ulcers. Masuala ya matatizo ya tumbo, yani ni magonjwa hasa yanayohusiana na masuala ya kimfumo. Ni kwamba tatizo la tumbo tunaloweza kulizungumzia leo ni tatizo la tumbo ambalo linasababishwa na ukosekanaji wa choo, kwamba mtu anakuwa na matatizo ya kufunga choo na hatimaye kusababishwa na tatizo ambalo linaitwa constipation, yani anakuwa na choo cha muda mrefu tumboni, hatimaye yake kuzalisha gesi katika tumbo na badala yake anapata ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers, yani ugonjwa wa tumbo, wa vidonda vya tumbo vilivyosababishwa na gesi ya tumboni. Kwa hiyo magonjwa haya yanapelekea hasa watu kukosea mfumo wa ulaji na hatimaye kuzalishwa ugonjwa wa matumbo, hasa vidonda vya tumbo, yani gastric ulcers.
3: Kwa hiyo mgonjwa anapokumbana nao jambo kama hili, achukue hatua gani ili kuhakikisha kwamba anapata kuponywa?
2: Magonjwa mengi ya kimfumo, kwanza natakiwa kuwasiliana na madaktari. Unapowasiliana na madaktari, kuna tiba aina tofauti. Tiba za kwanza unaweza kupata ushauri wa daktari na hatimaye ikawa ndio tiba muhimu kwako badala ya kutumia madawa. Na tiba nyingine ni kwamba unaweza ukaelekezwa kuachana na tabia iliyokusababisha kupata vidonda vya tumbo na hatimaye ukaelekezwa jinsi ya matumizi ya dawa na tatizo hilo likaondoka moja kwa moja. Na kama utaweza kuzingatia jinsi ilivyoelekezwa na mtaalamu huyo na kuweza kutatua, basi inakuwa tatizo la vidonda vya tumbo limeisha. Kwa mfano, unapokuwa na tatizo la choo cha muda mrefu, yani old stool, tatizo hili huwa linazalisha gesi, hatimaye unapata gesi ambayo inaweza kuchoma utumbo na hatimaye kupata vidonda. Badala yake, unapoweza kutibiwa vidonda bila kuondoa ile choo cha muda mrefu, inakuwa tatizo lile halijaisha. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba lazima kwanza daktari huyo aweze kushughulikia mfumo wa kupatikanaji wa choo, hatimaye upewe dawa inayoweza kutibu vidonda hivyo. Dawa yoyote nadhani katika mfumo ni dawa, iwe ya kienyeji au iwe ni dawa ya hospitali, zote ni dawa ambazo zinaweza kutumika, ila inakuwa ina utofauti kati ya matumizi. Kwa hiyo tunachoweza kuelekeza kwamba ajaribu kuwaona wataalamu waweze kuchunguza na kujua tatizo lake limesababishwa na nini. Kwa mfano, mtu anasikia mwako tumboni. Unaposikia mwako tumboni, ina maana kwamba unakuwa na tatizo la gesi nyingi tumboni, inasababisha kuchoma ule utumbo wako na hatimaye kusikia mwako, yani mnawaka moto. Kwa ile hali inasababishwa na ile kuwa na gesi nyingi tumboni na hatimaye yake unakuwa na tatizo la ya tumbo au vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Sasa tunavyosema uonane na wataalamu kwamba waweze kuchunguza na kugundua kwamba tatizo lako la vidonda limesababishwa na nini. Kama limesababishwa na kukosa choo, basi aweze kuondoa ile takataka iliyomo tumboni, hatimaye yake ukipewa dawa ya kuweza kutibu, basi utakuwa umetibika kiurahisi. Na ninapozungumza utaalamu, manake kwamba hata kama huyo wa kienyeji anakuwa ni mtaalamu wa kuweza kugundua tatizo hilo, atakapoweza kulishughulikia nadhani kwa ufasaha, basi itakuwa mmelimaliza. Ina maana kwamba chanzo cha kwanza kinachosababisha kutibu ni kwamba ujue tatizo na ujue jinsi ya kulishughulikia. Ina maana unashughulikia chanzo, hatima yake unashughulikia ile tatizo lililotokea, yani damage.
3: Kwa hiyo hizi dawa, mgonjwa kama huyu ambaye anakumbana na matatizo ya tumbo, anaweza kazipata wapi?
2: Dawa za vidonda vya tumbo nadhani ziko nyingi na anaweza kapata sehemu tofauti tofauti, ila inategemea kwamba yeye anahitaji akatibiwe wapi ambako kuna huduma kama hii. Kama anahitaji kwangu kuniona, basi anaweza kuniona na akaweza kushughulikiwa na kuchunguzwa kujulikana tatizo lake limeanzaje. Na kwa sababu tumezungumza kwamba vidonda vya tumbo vina mifumo mingi, vina vifumo vya aina nyingi ya kupata vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kuwa na mawazo mengi kichwani. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kutumia dawa za hospitali bila ushauri wa daktari. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa kutumia pilipili kwa wingi. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa matumizi ya ndimu sana. Sasa inachotakiwa kwanza kujua tatizo lako limesababishwa na nini. Atakapoweza kuligundua yule mtaalamu na kulizuia lile tatizo. Kwa mfano, unazuiwa kutokula pilipili, inaweza kukupelekea kwamba utakapotibiwa vile vidonda vitapona. Lakini huwezi kuwa unatibiwa vidonda vya tumbo huku unakula pilipili, itakuwa tatizo halijaliondoa. Kwa hiyo cha msingi tu zaidi ni kwamba mtaalamu atakayeweza kuchunguza ajue chanzo cha tatizo lako la vidonda vya tumbo ni nini. Kwa hiyo kama atahitaji kuniona mimi, yeye atachukua namba zangu, kisha atanipigia na kuweza kuwasiliana na mimi na kuweza kumuelekeza jinsi ya matibabu ya vidonda vya tumbo. Na washauri kwamba wanapoona tatizo kama hilo waonane na wataalamu wa tiba aweze kuchunguzwa na kulitafutia ufumbuzi wa swala lake, kwa maana utakapoliacha na kufikiria kwamba una matatizo mengine, wakati huo hujajua tatizo lako limesababishwa na nini, itakuwa hujapata faida. Faida kubwa ni kwamba waone wataalamu waweze kuchunguza, hasa kufanya vipimo na kugundua tatizo lako limesababishwa na nini, hatima yake litapata tiba. Na tiba ya vidonda vya tumbo ipo na hakuna tatizo lolote.
0: Vidonda vya tumbo ni matokeo ya kuungua sehemu mbalimbali za tumbo kutokana na uwepo wa tindikali nyingi. Hakikisha unamuona daktari haraka iwezekanavyo unapoona dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na tatizo linaweza kuwa kubwa zaidi muda unavyozidi kwenda. Juisi ya kabichi ina uwezo mkubwa sana wa kutibu vidonda vya tumbo, unaweza kuchanganya na karoti.

tumefikia tamati kwa siku ya leo, na mada yetu ya leo ilikuwa vidonda vya tumbo. Tumefahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo, dalili na kadhalika. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Afya kwa wote.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji wa Radio Mozambiki popote palo lipo, na kusalimu na bila shaka wabueri wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi ukipendacho cha sanaa na utamaduni, ambapo leo tutaangazia juu ya kazi ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali. Anayekuletea kipindi hiki ni mimi wako Rajabu Sidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tunakuomba uungane nasi hadi tamati. Katika kutembea tembea, Radio Mozambiki imebahatika kuzungumza na fundi mtaalamu wa kushona nguo za aina mbalimbali kutoka katika makao makuu ya kata Kongwe na Chitenje, ambaye ametueleza mengi juu ya kazi ya ushonaji, ambaye ametueleza kwamba ameanza miaka ya hivi karibuni. Aiza, fundi huyo amesema mafanikio ni mazuri, lakini vile vile kutokana na usumbufu ambao unajitokeza katika shughuli zake za utendaji kazi, amesema hali imekuwa shwari, lakini pia amewataka vile vile vijana wajitokeze kwa wingi ili kuhakikisha wanajifunza kazi za mikono.
2: Baba, habari yako?
3: Salama, habari za wakati.
2: Safi, unaitwa nani?
3: Mimi bwana kwa majina naitwa fundi Musa Avalimuka, almaarufu najulikana waziri kitaiki chote.
2: Ndio, ndio. Sawa, tupe kidogo maelezo kazi na ufundi ambaye tumekukuta hapo na shughulika na mambo ya kushona.
3: Kazi bwana inakwenda vizuri. Japo kuna changamoto kadhaa zinazojitokeza katika ndani ya kazi. Lakini tunapambana hivyo hivyo, na watu wanachukua vitu yao kwa ridhaa na wanaridhika nao vizuri.
2: Yeah. Okay, mafanikio yakoje siku hadi siku katika utendaji wa kazi ya kushona?
3: Mafanikio bwana naweza nikasema ni mazuri kutokana na mfumo wa uvaaji nguo za kushona. Naweza nikasema watu wengi sasa hivi ndipo wanajionesha bwana nguo za kushona inabidi mtu azivae, maana ukishazivaa mtu mwingine anaweza kujiuliza kutokana na mifumo ya ushonaji hasa ofisi hapa. Hii ofisi imepewa jina mwaka jana na 2024. Okay. Mwezi kama wa 10 hivi kabadilisha jina la kuita kwa tangu nenge, wakabatiza jina kuita Dubai ndogo. Okay. Kutokana na vitu yake ambavyo vilivyokuwa vinaboreshwa.
2: Umeingia mwaka gani katika kujifunza kazi hii ya ushonaji?
3: Hii kazi sina muda mrefu. Japo kuna watu wengine wanaweza wakasema kama nina muda mrefu kutokana na umahiri wa kazi sasa hivi jinsi ninavyozifanya. Kazi hii mimi nimeingia na 2023. Mwezi kama wa 10 hivi. Nimekaa miezi mitatu kwa huyu bwana, tangu nenge, miezi mitatu tu masalani. Haikuzidi hapo akaanza kuniachia nguo kukata mwenyewe.
2: Yaani unazungumzia hapa.
3: Hapa.
2: Suda.
3: Si Dar es Salaam.
2: Mchezo.
3: Nakata nguo mwenyewe. Yaani hapa labda liwe koti. Liwe koti. Lakini nguo za kiume zinazovalika ume za kawaida zote nakata, nashona bila wasiwasi. Za wanawake ndo kabisa.
2: Kwa hiyo unajisikiaje?
3: Ni bwana, najisikia vizuri. Maana kipindi hicho kuna mara nilikokaa na ungurumana ziwani huko na ngadi. Sasa kutokana na harakati za kutembea na changamoto za kule na mifumo hii ya kutokuwa na utulivu eneo letu hili hapa, kaniambia bwana, hii kazi kama utakuwa unaiweza bwana, hii kazi kule utapumzika. Kwa hiyo mimi kiukweli kawa nimejisikia vizuri. Na sikuchukua muda mrefu, na sasa hivi naweza nikasema ba hata wengine hao wasipuja angalia huyu bwana kitoka akiniachia kijiji, watakuwa na njaa, maana wana masiala kwenye kazi. Kwa hiyo nashukuru bwana, najisikia vizuri.
2: Ndiyo. Lakini bado tupo katika fani hii ya ufundi.
3: Ndiyo.
2: Wa kushona. Hii mashine inaitwaje?
3: Hii mashine inaitwa tipaki.
2: Tipaki.
3: Eh, tipaki ya kichina za zamani sana.
2: Zamani sana.
3: Eh.
2: Okay.
3: Hii inaitwa tipaki.
2: Ndio. Eh. Tipaki ni mashine za kizamani, si ndio? Kama uliweza kuzungumza. Labda utendaji wake wa kazi ama uboreshaji katika ushonaji nguo zinakuwa vipi?
3: Hii mashine ya tipaki inashona vizuri. Tena vizuri mno. Yaani mtu aloshon ya mashine ilivyo kama hizi za kisasa hizi zinaitwaje butterfly. Uwezo kushindana na hii kwa kushona. Hii mshono wake ukishapitisha kamba mara moja mtu anavaa muda mrefu kabla hata haijaanza kufunguka na kuchoka. Tofauti na zile hizi mashine zinafunga vizuri hasa kama hii.
2: Sasa tuangalie katika upande wa mahusiano kati yako wewe na wateja yakoje?
3: Wateja bwana tunaishi naye vizuri. Naishi naye vizuri, hata mimi pia wao wanapokuja hapa tuna enjoy, tunazungumza vizuri. Changamoto zingine ni bwana umenicheleweshea hivi na hivi kutokana na movement wa kazi, hasa kwa muda ambao wa msimu wa korosho korosho. Maana kwetu huku bwana zao la korosho muda mwingine linaleta wazimu kwa wakulima. Maana kuna kuwepo na movement ya nguo nyingi. Wateja bwana nashukuru naishi nao vizuri.
2: Lakini mna sifa ya kuchelewesha nguo?
3: Sifa hizo bwana naweza nikasema zinaweza zikatokea zikawa za ukweli, maana kutokana na movement wa kazi kama nilivyozungumzia, na nguo nyingine inaweza ikachelewa hata kama isiyo na movement wa kazi, inaweza ikachelewa kwa sababu kuna spare zingine ile nguo inabidi ziwekwe hapa, hatuna, unaagiza kwa mweda. Zingine unaweza kaagiza na mpula, zingine hata nchi jirani ya Tanzania unaweza kaagiza Newala. Basi ile nguo kidogo inachukua muda mpaka inavyofika muda mwafaka, inakuwepo kazi rahisi na mtu mwenyewe anachukua kitu chake wakati kimemnogea kwa vizuri.
2: Okay, ni tukio gani ambalo hutakuja kulisahau miongoni mwa kazi ya ushonaji ambayo umeanzia tangia mwaka 2003 hadi kufikia sehemu hii?
3: Bwana, tukio la kazi hii bwana, kuna tu harakati moja zilitokea hapa. Mtu mmoja alitukulupua nguo hapa bwana, katoka naye. Sababu huwa muda mwingine tunaacha wazi. Okay. Tunaenda kunywa kahawa huko au tunaenda kwenye kibanda umizo, tunaenda kuangalia mpira. Okay. Yeye amefika hapo kuchukua ile nguo bwana, katoka naye. Kwa kweli ulikuwa ugomvi mkubwa sana.
2: Ilikuwa ya kwake mwenyewe.
3: Ilikuwa ya kwake.
2: Okay.
3: Sasa baadaye ile nguo bwana ilikuja kuonekana baada ya ugomvi maneno kupishana, lakini baada ya kuonekana ile nguo kidogo kulikuwa na aibu kidogo kwake. Kwa hiyo bwana tukio bwana kweli sitasahau.
2: Okay, fundi, tukamilishe kipindi chetu cha sanaa. Labda siyo ungeacha ujumbe gani kwa usikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, mafundi waliopo katika maeneo mbalimbali katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla, hususan katika kuendeleza vipaji vyetu vya sanaa hasa kupitia

0: sifa ya matajiri wengi. Kwa hiyo tunachokiomba support wadau wa kujitegemea, wadau wa kiserikali.
1: Shukrani sana fundi.
0: Haya, asante.

Msikizaji, kwa rekodi hiyo ya muziki kwa leo, kipindi chetu hakina la ziada. Kumbuka kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kutayarisha kipindi kingineko. Ulikuwa na mimi Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio.

Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Sanaa na utamaduni. Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

0: Katika kipindi cha leo tumepata fursa ya kuzungumza na mfanyabiashara mmoja kutoka katika wilaya ya Mweda jimboni Cabo Delgado, na amezungumzia kuhusu biashara yake ya kuuza ndala.
1: Mimi naitwa Ashim Chape.
2: Tuambie ujasiriamali umeanza mwaka gani?
1: Ujasiriamali mimi nimeanza mwaka huu. Tena mwezi wa kwanza.
2: Ndio.
1: Nilipoanzia biashara zangu ndogo ndogo za kuuza ndala.
2: Ndala. Yeah. Ujasiriamali ni fani, lakini ukiachana fani ni masuala ya kuweza muendelezo wa kimaisha, tuzungumze hivyo. Sasa katika upande za biashara, nini ugumu wako katika biashara?
1: Ugumu kwenye biashara upo, na kikubwa sana ni kuongea na vizuri wateja, kwa sababu wateja wana changamoto nyingi. Kuna baadhi ya wateja wengine wanaweza wakafika ofisini pako wakati wamelewa.
2: Okay.
1: Unapofika pale, kadiri unapouliza bei na ukawaambia bei, basi utakuta naongea mazingira mengine tofauti na maadili ya kibiashara aliyojia. Ila kikubwa unabidi ujue hizi ni changamoto, upambane naye. Basi ujue jistahili gani, kwa sababu binadamu tuko tofauti.
2: Umesema biashara ya kanda mbili. Wapi bidhaa unaitoa?
1: Bidhaa mimi naitoa Mweda na kuja kuuzia hapa.
2: Lakini kuna faida yoyote tunaipata kundani?
1: Faida ipo. Mpaka kufikia stage hiyo, najua faida ipo. Angaji ni ndogo sana, ila kwenye maisha yangu naona kama inanipiga kampani.
2: Zungumzia kidogo changamoto za usafiri. Maanake maeneo yetu kuna tatizo kubwa sana swala la usafiri. Likoje ikiwa kama wewe ni mjasiriamali mdogo mdogo ambaye sasa hivi unajikita kikamilifu ili kuweza kupata maendeleo?
1: Usafiri changamoto, niweza nikasema kwamba ilikuwepo kwa muda ambao wa nyuma tulikotoka. Barabara ilikuwepo chafu sana. Ila kwa saizi kidogo, basi wataalamu wakaja wakatupigia bleda zile zikafanya kazi. Sasa hivi yani kutoka hapa tulipo Katani na Chitenje mpaka Mweda, yani ni muda wa saa moja tu ushafika. Ila mwanzo tulikuwa tunatumia muda masaa matatu manne. Sasa hivi tunashukuru safari kidogo unarahisika.
2: Sawa, tangia umeanza mradi wako wa uzaji wa kanda mbili. Pamoja upo katika mfumo wa maendeleo endelevu kupitia masuala ya kiuchumi na hatimaye kuweza kujikwamua katika maisha ya kibinadamu. Je, tukiangalia nauli kutoka Mweda hadi na Chitenje, na wewe ndio ujasiriamali ambapo ni mdogo mdogo unaanzia hivi sasa, hali ikoje kiujumla?
1: Hali ya kimazingira ya nauli, kama nilivyosema awali, mazingira kidogo yanapungua, kwa sababu mwanzo tulikotokea nauli toka hapa mpaka mjini tulikuwa tunalipa mitikashi 500.
2: Okay.
1: Ila mpaka sasa hivi baada nilivyosema kwamba barabara kidogo ina mazingira kidogo yanayostahili, tunalipa 250, 300, mtu akijua sana mpaka 200 unafika mjini.
2: Unachokitaraji zaidi katika masuala ya biashara?
1: Mimi matarajio yangu ni kusonga mbele kimaisha na kukalisha vizuri mazingira ya kifamilia yangu na maisha pia.
2: Wafanyabiashara wanasema ni miezi dume. Mpaka hivi sasa asilimia ngapi ambayo uliweza kutaraji na umefikia katika malengo ya mwaka 2025 kuelekea 2026?
1: Mimi matarajio yangu kwa Mwenyezi Mungu akinijalia kama inavyoenda, nashukuru, matarajio yatakuwa mazuri sana baada ya mbele, kwa sababu bado mazingira naona kama yanaenda vizuri. Vikwazo vipo ila ni vya kawaida kwenye biashara.
2: Okay. Mteja anakuja kwako kutaka bidhaa yako, lakini mwisho wa siku ikawa na itilafu. Nazungumza kwa mfano mteja ametoka na Matili ama Chilindi, lakini ikaonyesha moja kwa moja kwamba kanda mbili ambayo imeweza kuipata kutoka kwako ikawa mguu mmoja, naweza kusema hivyo. Unafanya utaratibu upi ikiwa mtu yule anarejea tena kwako na kutoa lalamiko kweli?
1: Na ukiwa na uhakika wa kuhakiki kuwa huyo mtu nilikuwa alikuja hapa na nikamuzea biashara na biashara ile pale amirejeshe kwa kupitia kwamba ina mguu mmoja, sio ni kumuelewa tu mteja wako.
2: Sasa endapo kwa mfano mtu amechukua namba ambaye sio sahihi, utaratibu ukoje?
1: Utaratibu wangu mimi akirejesha, basi nambadilishia, ina tatizo.
2: Na sio kumrejeshea pesa.
1: Hapana.
2: Wanasema kilichouzwa. Na msikilizaji wetu, tupo katika wilaya hii ya Mweda, hasa katika kata ya Chitenje, na hapa tulikuwa tunazungumza na huyo mjasiriamali ambaye anajitafutia maisha siku hadi siku. Ujumbe wako wa mwisho kwa wafanyabiashara wadogo wadogo hili na wao pia uweze kujikita kikamilifu katika shughuli za biashara.
1: Ujumbe wangu nawaachia rafiki zangu na vijana wangu pia kwa ujumla, tupambane. Maisha ni kujitafuta, sio kutafutana.
2: Na kwa upande wa serikali, kwa nyinyi wajasiriamali, nini wakifanya ili mnapata maendeleo zaidi?
1: Ya serikali inabidi sana itukumbuke vijana, kwa sababu vijana ni changamoto. Vijana ni maendeleo ya baadaye. Okay. Basi wasitusahau sana, wao wanatukumbuka. Kama kuna asili ya mikopo, basi watushirikishe ili tuzidi kuendelea zaidi. Asante sana.
0: Pia tulipata fursa ya kuzungumza na mwananchi mwingine kutoka katika kijiji cha Namatili, na amezungumzia Mozambiki ya leo baada ya mwaka huu taifa kuadhimisha miaka 50 ya uhuru.
3: Lemani lina Lemani.
2: Mzee bana super, umeshawahi kusikia watu wakizungumzia maendeleo ya nchi?
3: Yeah, nimewahi kusikia watu wanazungumzia maendeleo ya nchi.
2: Zungumzia kidogo miaka 50 ya uhuru wa Mozambiki, nini umekiona?
3: Miaka 50 ya uhuru, kwa kweli Mozambiki inaendelea kuwa vizuri. Mozambiki inaenda vizuri. Tuna mambo mengi, hospitali yanajengwa, mabarabara yanatengenezwa. Sasa leo hapa tunajengewa barabara, tunashukuru katika wale wetu wa Mweda, barabara kubwa kutoka pale kwenda mpaka moja kwa moja Tanzania ile, ukifika tu kule kwa kweli inapendeza. Kwa kweli mimi napongeza maendeleo tunapata. Ukiangalia hospitali makubwa makubwa yanajengwa, hospitali makubwa yanajengwa vizuri tu. Mimi hilo kwa kweli napongeza sana. Miaka 50 ya uhuru kwetu Mozambiki tunazidi kuendelea. Na naomba sana viongozi ambao wanatuongoza wazidi kuiendeleza Mozambiki ing'ale, na sisi tuweze kufurahi kama tunavyofurahi.
2: Okay, umezungumzia miundombinu kama vile barabara, hospitali pamoja na miundombinu kadha wa kadha. Labda ni kitu gani ungependa hivi sasa serikali iweze kutekeleza kuhakikisha mpango mzima wa maendeleo katika taifa letu lizidi kukua zaidi?
3: Cha kwanza nikiwa mimi ndao mpira cha kwanza nimesema ukue sana katika ndani nchi yetu hii. Ukue watembelee nani vijana mpaka vijijini. Pili, kama hivi umeme tunashukuru kijijini kwetu huku umeme bado tu, lakini itegemeo bado lipo. Tunashukuru sana serikali ya Mozambiki kutuletea umeme hapa Mozambiki nani na Matili hapa. Yani umeme hatukitegemea, kama umeme unatoka kule Maputo kuja moja kwa moja hapa mpakani, maana yake tunasema Ruvuma au Maputo. Ruvuma yenyewe ndio hii. Kwa kweli nashukuru ndugu mtangazaji. Na kama ulivyozungumza, tegemeo langu kama vile tupate vile maji mazuri kama ya kunywa, hospitali kama vile. Na sana sana sisi tulikuwa na rais wetu yule pale, rais ali ambaye amepita alituahidi kama sisi huko na Matilo tutajenga hospitali kubwa. Tunategemea maana mpango wa serikali unaweza kufika hata miaka 6 miaka 10. Tuliambiwa kwamba tutajengwa benki na Matilo. Sasa tunao

0: serikali inataka kutufanya nini? Tuwe na kuzungumza, tuwe na uwazi kuzungumza, tuwe na nani uraia wetu sisi tuzungumze, si uraia kufanya matatizo makubwa makubwa. Sisi tuna kijana na masikia anaenda polini au kijana sijui anakuwa jambazi au anachukua kitu cha chenye ncha kali kunichoma wenzake. Hapana, sisi vijana leo pamoja na raia sisi wa Mozambiki tuwe tulivu, tuiangalie serikali yetu inataka kutufanyia nini. Basi kama ndio uhuru unajieleza, uhuru wa kujieleza upatikane, na sisi tuwe tuondoe kwenye unyonge, tuwe vizuri, tuishi vizuri nchi yetu Mozambiki. Tunashukuru, tupo tulivu sasa maeneo yetu haya, tunalala usingizi vizuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru serikali yetu. Kwa miaka miwili iliyopita nyuma kweli hatukilala usingizi vizuri, kesho kesho tunalala usingizi vizuri. Tunashukuru sana, tusikie kwa wenzetu kule kama vile Tinginya, tumesikia kwamba Tinginya kule watu waoleka wabomolewa majumba yao, wameanza kuwapa bati, simenti, nondo, hata kujengea. Sasa hii ni uzuri zaidi. Tunalala usingizi vizuri, tunashukuru, na mimi hapa nashukuru serikali ya Mozambiki kwa kulala usingizi vizuri. Pamoja na si mimi peke yangu, bado tunavyokuwa tunakuwa kwenye mikutano ya chama, mikutano ya hadhara ya serikali, kwa kweli tunapongeza sana.
1: Hao ni baadhi ya wananchi wakizungumzia kuhusu maendeleo ya Mozambiki.

0: Demilitari voa Afrika para umundi Fiti masha tongo langa Makunde po grupe muzika NGMF Razambedo Matide Motarista Amadina Mpoto Konge Baba Raimo
1: Viva Afrika Afrika Viva Sasa Viva
2: Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Leo tumefikia tamati katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki. Tukutane kipindi kijacho, na kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Saidi, Christina Martin na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kijacho.
3: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini kwanza unatakiwa kufahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaompata mtu kunatokea vijitundu au michubuko katika kuta za ndani za viungo vya mfumo wa uyeyushaji wa chakula, na michubuko hiyo inaweza kutokea katika eneo hilo la mfuko wa tumbo. Inakadiriwa kuwa watu 5% hadi 10% ya watu hupatwa na ugonjwa huo angalau mara moja katika maisha yao. Huu ni ugonjwa ambao unaweza kumrudia mtu baada ya kupona endapo chanzo chake hakikutibiwa. Kama ugonjwa huu utamrudia mtu, basi atakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata madhara makubwa zaidi, kama kutokwa kwa damu au kutoka tundu kubwa katika kuta za mfuko wa tumbo. Chanzo cha vidonda vya tumbo ni bakteria ambao wanaenezwa kwa kula chakula na kunywa maji katika mwili wa binadamu, na bakteria hao wapo katika mate na katika mfuko wa tumbo. Matumizi ya madawa husababisha vidonda vya tumbo, dawa nyingi ambazo huweza kusababisha michubuko. Watu ambao wanakunywa pombe na wale ambao wanatumia tumbaku wanakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha vidonda vya tumbo, bali mtu mwenye vidonda vya tumbo atakuwa na hali mbaya zaidi kama atakuwa na msongo wa mawazo. Dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Dalili ya kwanza, maumivu ya tumbo, matatizo ya kumeza chakula wakati wa kula, kutapika, kukonda. Dalili ya ugonjwa huo huweza kuwa mbaya zaidi kama vile kutapika damu na kichefuchefu. Tiba ya vidonda vya tumbo hutolewa kulingana na chanzo kilichosababisha ugonjwa huo. Lengo kubwa ni kupunguza makali ya tendikali katika tumbo ili vidonda vipone au kuwa bakteria wanaosababisha ugonjwa huo. Lakini tupate mapumziko mafupi.

0: ilibidi tumtafute Dr. Afonso Zakaria atueleze machache kuhusu ugonjwa wa vidonda vya tumbo.
1: Vidonda vya tumbo ni vidonda ambavyo vinakaa sana sana ndani ya tumbo ya binadamu, na vile vile tumbo linaposhindwa kutengeneza zile kinga ambazo zinaweza kuzuia kutokea kwa vidonda vya tumbo, sana sana huwa inatokea na udhaifu wa kutokuwa na aina fulani ya idiopathic, ambayo hiyo inatengeneza kile kimenyeo cha aina ya papsin kuzuia madhara mwilini na sana sana kwenye tumbo. Sinapokuwa inakosekana tumbo kujilinda, ndio inakwenda ikatokeza vile vidonda vya tumbo. Na inapokuwa inatokea vidonda vya tumbo, mtu anaweza kawa na dalili fulani ambazo unaweza kawa umezigundua, kwamba unaweza kwa maumivu na kwa makali, afu vile vile unaweza kawa unatapika mara kwa mara, kawa na uchovu mwilini, kukosa hamu ya chakula, kupungua kwa uzito, mwili kukosa nguvu na tumbo kujaa gesi na kutapika damu. Hiyo inakuwa ni dalili kubwa za gonjo wa madhara ya vidonda vya tumbo. Alafu vile vile inapokuwa imetokea madhara kama haya, kama utahisi hivi nilivyokwisha kueleza, inabidi uende kuonana na daktari ili aweze kukupa ushauri na kuweza kutoa vipimo fulani. Vipimo vyake, kuna kipimo kinaitwa endoscopy. Hicho ndio wanapima, wanatumbukiza kwa kutumia kwenye kinywa, wanatumbukiza kwa ndani ya tumbo, alafu wanaweza kama ameona kama kuna uhakiki wa kuwepo vile vidonda vya tumbo. Alafu endapo itakuwa imetokea, basi inaweza kawa umeendelea na matibabu, lakini sana sana kinachoshauriwa ni kwamba uwe umejikinga na vitu fulani ambavyo vinaweza kawa vimekuletea ugonjwa huo. Alafu na ugonjwa huo vile vile hauletwi kwa kulogwa, kwa sababu wengine wanakuwa naamini kwamba amelogwa na visikia maumivu, wengine wanasema nipikiwa labda sumu fulani kwenye chakula au dawa fulani, lakini sana sana inakuwa ni ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vile vile tahadhari ambayo naweza nikakueleza ni kwamba ni lazima upunguze kutumia madawa ya kienyeji ambazo wakati mwingine za hazikufanyiwa utafiti, zinaweza zikaenda ikadhuru tumbo wako alafu kukuletea vidonda vya tumbo. Vile vile unaweza kawa umepunguza vinywaji vya pombe ya kuzidi au pombe ya zaidi sana. Sana sana unajua kuna wengine wanakunywa pombe kali kali. Kwa hiyo inaweza kawa imeletea kuwa na ule ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na vile vile ambacho kitu ambacho naweza nikawa nimemalizia ni kwamba endapo utakuwa umejihisi kwamba una matatizo kama haya, ni lazima uende hospitali. Na vile vile wewe mtu unaweza kawa umejilinda vile kwa kuwa mtu unayetumia maji. Maji unajua yanasaidia sana wakati mwingine kurahisisha tumbo kufanya kazi vizuri. Kabla ujala asubuhi ndio umekunywa kiasi fulani, angalau glasi mbili za maji, na kabla ujala mlo lolote mchana, kwa hiyo anza kunywa maji hata glasi moja, afu ndio anaanza kula chakula. Kwa hiyo unaweza kawa unasaidia sana tumbo lako likawa linafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni hayo mafupi naweza kaongelea kuhusu vidonda vya tumbo.
0: Mgonjwa anapokuja katika kituo chako cha afya, ni huduma gani ya kwanza unampatia kabla ya kumpima?
1: Kuna dawa za mwanzo ambazo sisi huwa tunamwandikia dawa za kitaalamu. Kuna ile wanaita hydroxyalamine, huwa tunawapa wagonjwa, na wakati mwingine kuna matibabu mengine yanayoenda mbele zaidi hayo huwa tunapata. Na endapo tutaona kwamba kuna bado maumivu makali yule mgonjwa na kukawa na dalili kama hizo, huwa tunampeleka hospitali za rufaa ili aweze kushughulikiwa zaidi.
0: Ujumbe gani wa mwisho unaoacha kwa wananchi wote?
1: Ujumbe zaidi ambao ningekuwa nimewapa wananchi ili waweze kujilinda na vitu kama hivyo ni kwamba ni lazima wawe waangalifu kwa vitu kama hivyo ambavyo nimekushaeleza. Madawa sana sana, unajua madawa ya kienyeji wakati mwingine kuna mengine yanakuwa madawa makali sana, yanavyokuwa yanatumiwa yanaweza kama yameleta madhara. Na vile vile kuna wengine wakinywa ramoyo, bwana mimi sipendi kunywa maji, lakini maji ni kitu muhimu sana binadamu, yanaweza kukusaidia na kukuletea afya njema. Kabla ujala hakisha kwamba umekisha kunywa maji kidogo, alafu ndio anza kula chakula. Alafu kati ya vinywaji hivyo usiwe unatumia tumia vinywaji vingi vya kwa mfano kama vile Coca-Cola na vitu vingine ambavyo vina gesi, unaweza kusababishia madhara fulani. Ni maji ambayo tunashauri kwamba ni lazima awe rafiki yako wa maisha yako, maji ya kunywa.
0: Baada ya kumsikiliza Dr. Afonso Zakaria, pia tulimtafuta Daktari Ashimu Jamali ambaye ni daktari anatibu magonjwa kwa kutumia dawa za asili.
2: Matatizo ya tumbo yako aina nyingi, kwamba kuna matatizo mengi ya tumbo. Kuna tumbo la kuhara, kuna tumbo la kukata, kuna tumbo la umaji wa aina tofauti tofauti kama vile vidonda vya tumbo na kadhalika. Kwa leo tutataka kutafsiri katika mifumo ya matatizo ya tumbo inayohusiana na vidonda vya tumbo, yani stomach ulcers. Masuala ya matatizo ya tumbo, yani ni magonjwa hasa yanayohusiana na masuala ya kimfumo. ni kwamba tatizo la tumbo tunaloweza kulizungumzia leo ni tatizo la tumbo ambalo linasababishwa na ukosekanaji wa choo, kwamba mtu anakuwa na matatizo la kufunga choo na hatimaye kusababishwa na tatizo ambalo linaitwa constipation, yani anakuwa na choo cha muda mrefu tumboni, hatimaye yake kuzalisha gesi katika tumbo na badala yake anapata ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers, yani ugonjwa wa tumbo wa vidonda vya tumbo vilivyosababishwa na gesi ya tumboni. Kwa hiyo magonjwa haya yanapelekea hasa watu kukosea mfumo wa ulaji na hatimaye kuzalishwa ugonjwa wa matumbo, hasa vidonda vya tumbo, yani gastric ulcers.
3: Kwa hiyo mgonjwa anapokumbana nao jambo kama hili, achukue hatua gani ili kuhakikisha kwamba anapata kuponywa?
2: Magonjwa mengi ya kimfumo, kwanza inatakiwa kuwasiliana na madaktari. Unapowasiliana na madaktari, kuna tiba aina tofauti. Tiba za kwanza unaweza kupata ushauri wa daktari na hatimaye ikawa ndio tiba muhimu kwako badala ya kutumia madawa. Na tiba nyingine ni kwamba unaweza ukaelekezwa kuachana na tabia iliyokusababisha kupata vidonda vya tumbo na hatimaye ukaelekezwa jinsi ya matumizi ya dawa na tatizo hilo likaondoka moja kwa moja. Na kama utaweza kuzingatia jinsi ilivyoelekezwa na mtaalamu huyo na kuweza kutatua, basi inakuwa tatizo la vidonda vya tumbo limeisha. Kwa mfano, unapokuwa na tatizo la choo cha muda mrefu, yani old stool, tatizo hili huwa linazalisha gesi, hatimaye unapata gesi ambayo inaweza kuchoma utumbo na hatimaye kupata vidonda. Badala yake, unapoweza kutibiwa vidonda bila kuondoa ile choo cha muda mrefu, inakuwa tatizo lile halijaisha. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba lazima kwanza daktari huyo aweze kushughulikia mfumo wa kupatikanaji wa choo, hatimaye upewe dawa inayoweza kutibu vidonda hivyo. Dawa yoyote nadhani katika mfumo ni dawa, iwe ya kienyeji au iwe ni dawa ya hospitali, zote ni dawa ambazo zinaweza kutumika, ila inakuwa ina utofauti kati ya matumizi. Kwa hiyo tunachoweza kuelekeza kwamba ajaribu kuwaona wataalamu waweze kuchunguza na kujua tatizo lake limesababishwa na nini. Kwa mfano, mtu anasikia mwako tumboni. Unaposikia mwako tumboni, ina maana kwamba unakuwa na tatizo la gesi nyingi tumboni, inasababisha kuchoma ule utumbo wako na hatimaye kusikia mwako, yani mnawaka moto. Kwa ile hali inasababishwa na ile kuwa na gesi nyingi tumboni na hatimaye yake unakuwa na tatizo la ya tumbo au vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Sasa tunavyosema uonane na wataalamu kwamba waweze kuchunguza na kugundua kwamba tatizo lako la vidonda limesababishwa na nini. Kama limesababishwa na kukosa choo, basi aweze kuondoa ile takataka iliyomo tumboni, hatimaye yake ukipewa dawa ya kuweza kutibu, basi utakuwa umetibika kiurahisi. Na ninapozungumza utaalamu, manake kwamba hata kama huyo wa kienyeji anakuwa ni mtaalamu wa kuweza kugundua tatizo hilo, atakapoweza kulishughulikia nadhani kwa ufasaha, basi itakuwa mmelimaliza. Ina maana kwamba chanzo cha kwanza kinachosababisha kutibu ni kwamba ujue tatizo na ujue jinsi ya kulishughulikia. Ina maana unashughulikia chanzo, hatima yake unashughulikia lile tatizo lililotokea, yani damage.
3: Kwa hiyo hizi dawa, mgonjwa kama huyu ambaye anakumbana na matatizo ya tumbo anaweza kazipata wapi?
2: Dawa za vidonda vya tumbo nadhani ziko nyingi na anaweza kapata sehemu tofauti tofauti, ila inategemea kwamba yeye anahitaji akatibiwe wapi ambako kuna huduma kama hii. Kama anahitaji kwangu kuniona, basi anaweza kuniona na akaweza kushughulikiwa na kuchunguzwa kujulikana tatizo lake limeanzaje. Na kwa sababu tumezungumza kwamba vidonda vya tumbo vina mifumo mingi, vina vifumo vya aina nyingi ya kupata vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kuwa na mawazo mengi kichwani. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa sababu ya kutumia dawa za hospitali bila ushauri wa daktari. Unaweza ukapata vidonda vya tumbo kwa kutumia pilipili kwa wingi. Unaweza kupata vidonda vya tumbo kwa matumizi ya ndimu sana. Sasa inachotakiwa kwanza kujua tatizo lako limesababishwa na nini. Atakapoweza kuligundua yule mtaalamu na kulizuia lile tatizo, kwa mfano unazuiwa kutokula pilipili, inaweza kukupelekea kwamba utakapotibiwa vile vidonda vitapona. Lakini huwezi kuwa unatibiwa vidonda vya tumbo huku unakula pilipili, itakuwa tatizo halijaliondoa. Kwa hiyo cha msingi tu zaidi ni kwamba mtaalamu atakayeweza kuchunguza ajue chanzo cha tatizo lako la vidonda vya tumbo ni nini. Kwa hiyo kama atahitaji kuniona mimi, yeye atachukua namba zangu kisha atanipigia na kuweza kuwasiliana na mimi na kuweza kumuelekeza jinsi ya matibabu ya vidonda vya tumbo. Na washauri kwamba wanapoona tatizo kama hilo waonane na wataalamu wa tiba, aweze kuchunguzwa na kulitafutia ufumbuzi wa swala lake, kwa maana utakapoliacha na kufikiria kwamba una matatizo mengine, wakati huo hujajua tatizo lako limesababishwa na nini, itakuwa hujapata faida. Faida kubwa ni kwamba waone wataalamu, waweze kuchunguza, hasa kufanya vipimo na kugundua tatizo lako limesababishwa na nini, hatima yake litapata tiba. Na tiba ya vidonda vya tumbo ipo na hakuna tatizo lolote.
0: Vidonda vya tumbo ni matokeo ya kuungua sehemu mbalimbali za tumbo kutokana na uwepo wa tindikali nyingi. Hakikisha unamuona daktari haraka iwezekanavyo unapoona dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo, na tatizo linaweza kuwa kubwa zaidi muda unavyozidi kwenda. Juisi ya kabichi ina uwezo mkubwa sana wa kutibu vidonda vya tumbo, unaweza kuchanganya na karoti.

tumefikia tamati kwa siku ya leo, na mada yetu ya leo ilikuwa vidonda vya tumbo. Tumefahamu nini ugonjwa wa vidonda vya tumbo, dalili na kadhalika. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Afya kwa wote.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio. Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na bila shaka wabueri wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi ukipendacho cha sanaa na utamaduni, ambapo leo tutaangazia juu ya kazi ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali. Anayekuletea kipindi hiki ni mimi wako Rajabu Sidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tunakuomba uungane nasi hadi tamati. Katika kutembea tembea, Radio Mozambiki imebahatika kuzungumza na fundi mtaalamu wa kushona nguo za aina mbalimbali kutoka katika makao makuu ya kata Kongwe na Chitenje, ambaye ametueleza mengi juu ya kazi ya ushonaji, ambaye ametueleza kwamba ameanza miaka ya hivi karibuni. Aiza fundi huyo amesema mafanikio ni mazuri, lakini vile vile kutokana na usumbufu ambao unajitokeza katika shughuli zake za utendaji kazi, amesema hali imekuwa shwari, lakini pia amewataka vile vile vijana wajitokeze kwa wingi ili kuhakikisha wanajifunza kazi za mikono.
1: Bwana, habari yako?
2: Salama, habari za wakati.
1: Safi, unaitwa nani?
2: Mimi bwana kwa majina naitwa fundi Musa Avalimuka, almaarufu najulikana waziri kitai kichote.
1: Ndio, ndio. Sawa, tupe kidogo maelezo kazi na ufundi ambaye tumekukuta hapo na shughulika na mambo ya kushona.
2: Kazi bwana inakwenda vizuri. Japo kuna changamoto kadhaa zinazojitokeza katika ndani ya kazi. Lakini tunapambana hivyo hivyo, na watu wanachukua vitu vyao kwa ridhaa na wanaridhika nao vizuri.
1: Yeah. Okay, mafanikio yakoje siku hadi siku katika utendaji wa kazi ya ushona?
2: Mafanikio bwana naweza nikasema ni mazuri kutokana na mfumo wa uvaaji nguo za kushona. Naweza nikasema watu wengi sasa hivi ndipo wanajionesha bwana nguo za kushona inabidi mtu azivae, maana ukishazivaa mtu mwingine anaweza kujiuliza kutokana na mifumo ya ushonaji hasa ofisi hapa. Hii ofisi imepewa jina mwaka jana na 2024. Okay. Mwezi kama wa 10 hivi kabadilisha jina la kuita kwa tangu nenge, wakabatiza jina kuita Dubai ndogo. Okay. Kutokana na vitu yake ambavyo vilivyokuwa vinaboreshwa.
1: Umeingia mwaka gani katika kujifunza kazi hii ya ushonaji?
2: Hii kazi sina muda mrefu. Japo kuna watu wengine wanaweza wakasema kama nina muda mrefu kutokana na umahiri wa kazi sasa hivi jinsi ninavyozifanya. Kazi hii mimi nimeingia na 2023. Mwezi kama wa 10 hivi. Nimekaa miezi mitatu kwa huyu bwana, tangu nenge, miezi mitatu tu masalani. Haikuzidi hapo akaanza kuniachia nguo kukata mwenyewe.
1: Yaani unazungumzia hapa.
2: Hapa.
1: Suda.
2: Si Dar es Salaam.
1: Mchezo.
2: Nakata nguo mwenyewe. Yaani hapa labda liwe koti. Koti. Lakini nguo za kiume zinazovalika kiume za kawaida zote nakata na shona bila wasiwasi. Za wanawake ndo kabisa.
1: Kwa hiyo unajisikiaje?
2: Ni bwana, najisikia vizuri. Maana kipindi hicho kuna mara nilikokaa na ungurumana ziwani huko na ngadi. Sasa kutokana na harakati za kutembea na changamoto za kule na mifumo hii ya kutokuwa na utulivu eneo letu hili hapa, kaniambia bwana, hii kazi kama utakuwa unaiweza bwana, hii kazi kule utapumzika. Kwa hiyo mimi kiukweli kawa nimejisikia vizuri. Na sikuchukua muda mrefu, na sasa hivi naweza nikasema ba hata wengine hao wasivuja angalia. Huyu bwana kitoka akiniachia kijiji, watakuwa na njaa, maana wana masiala kwenye kazi. Kwa hiyo nashukuru bwana, najisikia vizuri.
1: Ndio. Lakini bado tupo katika fani hii ya ufundi.
2: Ndio.
1: Wa kushona. Hii mashine inaitwaje?
2: Hii mashine inaitwa tipaki.
1: Tipaki.
2: Eh, tipaki ya kichina za zamani sana.
1: Zamani sana.
2: Eh.
1: Okay.
2: Hii inaitwa tipaki.
1: Ndio. Eh. Tipaki ni mashine za kizamani, si ndio?
2: Za kizamani.
1: Kama uliweza kuzungumza.
2: Eh.
1: Labda utendaji wake wa kazi ama uboreshaji katika ushonaji nguo zinakuwa vipi?
2: Hii mashine tipaki inashona vizuri.
1: Hmm.
2: Tena vizuri mno.
1: Yeah.
2: Yaani mtu aloshona ya mashine ilivyo kama hizi za kisasa hizi zinaitwaje
1: butterfly.
2: Uwezi uwezi kushindana na hii kwa kushona.
1: Ndiyo.
2: Hii mshono wake ukishapitisha kamba mara moja mtu anavaa muda mrefu kabla hata haijaanza kufunguka funguka na kuchoka. Eh, tofauti na zile hizi mashine zinafunga vizuri hasa kama hii.
1: Sasa tuangalie katika upande wa mahusiano kati yako wewe na wateja yakoje?
2: Wateja bwana tunaishi naye vizuri. Naishi naye vizuri, hata mimi pia wao wanapokuja hapa tuna enjoy, tunazungumza vizuri. Ehe, changamoto zingine ni bwana umenicheleweshea hivi na hivi kutokana na movement wa kazi, hasa kwa muda ambao wa msimu wa korosho korosho. Maana kwetu huku bwana zao la korosho muda mwingine linaleta wazimu kwa wakulima. Eh, maana kuna kwepo na movement wa nguo nyingi. Eh, wateja bwana nashukuru naishi nao vizuri.
1: Lakini mna sifa ya kuchelewesha nguo?
2: Sifa hizo bwana naweza nikasema zinaweza zikatokea zikawa za ukweli, maana kutokana na movement wa kazi kama nilivyozungumzia, na nguo nyingine inaweza ikachelewa hata kama sio na movement wa kazi, inaweza ikachelewa kwa sababu kuna spare zingine ile nguo inabidi ziwekwe hapa, hatuna, unaagiza kwa mweda. Ehe, zingine unaweza kuagiza na Mpula, zingine hata nchi jirani ya Tanzania unaweza kuagiza Newala. Ehe, basi ile nguo kidogo inachukua muda mpaka inavyofika muda mwafaka, inakuwepo kazi rahisi na mtu mwenyewe anachukua kitu chake wakati kimemnogea kipo vizuri.
1: Okay, ni tukio gani ambalo hutakuja kulisahau miongoni mwa kazi ya ushonaji ambayo umeanzia tangia mwaka 2003 hadi kufikia sehemu hii?
2: Bwana, tukio la kazi hii bwana, kuna tu harakati moja zilitokea hapa. Mtu mmoja alitukulupua nguo hapa bwana, katoka naye. Sababu huwa muda mwingine tunaacha wazi.
1: Okay.
2: Tunaenda kunywa kahawa huko au tunaenda kwenye kibanda umiza, tunaenda kuangalia mpira.
1: Okay.
2: Yeye amefika hapo kuchukua ile nguo bwana, katoka naye. Kwa kweli ulikuwa ugomvi mkubwa sana.
1: Ilikuwa ya kwake mwenyewe.
2: Ilikuwa ya kwake.
1: Okay.
2: Sasa baadaye ile nguo bwana ilikuja kuonekana baada ya ugomvi ugomvi maneno maneno kupishana pishana, lakini baada ya kuonekana ile nguo kidogo kulikuwa na aibu aibu kidogo kwake. Kwa hiyo bwana tukio bwana kweli sitasahau.
1: Okay, fundi, tukabilishe kipindi chetu kicha sanaa. Labda siju ngeacha ujumbe gani kwa usikizaji wetu wa Radio Mozambiki, mafundi waliopo katika maeneo mbalimbali katika jimbo letu la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla, hususan katika kuendeleza vipaji vyetu vya sanaa hasa hasa kupitia kazi za mikono?
2: Bwana, mimi niseme kwamba support kwanza inahitajika. Hizi mashine za kushonea hizi naweza tukasema hapa bwana tunazo kidogo, na kuna mashine zingine za kisasa. Hizo overlock hizi zipo kama sampuli tatu. Kukawepo mashine zingine za zigizaga. Ehe, bila support vitu kama hivi hatuwezi tukapata. Ehe, kama wadau wapo wanaweza wakasikiliza kipindi, basi ningeomba kidogo watuangalie hata sisi wa vijijini huko. Ehe, naweza tukasema tunafanya vizuri.
1: Yeah.
2: Hata wao wakifika huko naweza wakajiuliza kwa nini hao wanafanya kazi huko? Kwa nini wasijiwe mjini? Na hizi support mara kwa mara naweza nikasema ni za watu wa mjini, maana ndio mjini kwenye sifa ya matajiri wengi.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo tunachokiomba support wadau wa kujitegemea, wadau wa kiserikali.
1: Shukrani sana fundi.
2: Ah, asante. Yeah,

Msikizaji, kwa rekodi hiyo ya muziki kwa leo, kipindi chetu hakina la ziada. Kumbuka kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kutayarisha kipindi kingineko. Ulikuwa na mimi Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Sanaa na utamaduni. Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.